هیچ نوی خرک میای ایرو که اجولیانا بوره بو بریاراتی و دلار گله کس باز شبوک احتر کردن و امهی فینا بندام و بنهای خرک کدین او هلبست کدین او هلبست وان کدین و هندو که خوشید.

ذکر ما مینا کرنگا کیل داویا بوهاره تا با هاوی نبسر دهاتو گوشت محلاندن

دان باش قهداري ما خشاوي السودلال ويلو أمبورا برنامايا رولا تركي دي سوريا دا وأجوليا نبورا ما بريا راديو دلال خلق ما يأيرو وزير خاندني بلند أوليك بنزانستيا سوريا جماروان هليبي وسروكي أنجومنا خدا نكون بلندا وتركيا جي بروفوسيركو أرول الأوزوار دا كوشة شتابة خيداكو لأنقرا يكو بياما هفكارياد واريكو خاندنا دا بلندا أوليك بنزانستي داكو إمزاكرنا وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کو مروان الهلبی سروکن جومن خدان خاندنه کو بلند ترکی پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخی ده لانقرایی کو پیام هفکار یا دوار خاندنه بلند ولی کوینان زانستی ده جی امزای کرنا و آوه یکی کو هفکار یا اکادیمیک ده و هفکار یا جی یا زانستی ولی کوینان جی ناو برا هر دوالاتیان ده خورده که وزیر مروان الهلبی دخیانه گده لسر که پلو فرمه اکسترا جی گوتیه که دشاو دینا کشی دشاورینا که فرمی جی ده که گش پیدانا هفکاری دناف برا زنینگه ها سوری ترکی ده جی که لیب گردنه که اسمونان اکادیمی دی که گش پیدانا برنامه لیکورینا زانستی و کالاتیه که باور پرندیه ده لگل که برفاله کرنه که آسوین هفکاری زانستی دناف برا سازین خاندنه بلنده بله هر دو والاتیان ده هاتین قاش کره الهلبی سپاسی کومر عربی سوریا کو وزیر خاندنه کو بلند لکینا زانستیا جبو کرولا ترکیه برو پر پریا سارو که کومر ترکی رجا طیب اردوگان ده دکو پشگره کرنه که سختورا خاندنه بلنده کو سالین شورش سوریه ده جی لستیه ده کو دیار کریه و بطای بطی جی بریا کو بکرنه که شاخین زاننگه ها ترکی لبا کور سوریه کو هشتیه کو ده هنس هزاران کو خانده کارن سوری دمرجن هری داوی رجی کدش وارد و خاندنا خایا کوزانی گهده بردوام بکن و باش درجی کو با فرسنا بردوامی کوریا وانجی کو اکادیمی بیا و الهلی بیجی تکس کریا کو اف هفکاریا کوریا کو تیکلین کو دناف برا کو مرا عربی و سوری جی کو مرا ترکی ده جی نشانده ده کو دست نشانده که جی کو کچه

راسكنا قالوا زي هفاشتا أكورها كو هفكاريا وهف هنجيا تمام لقلالية تركيا بكو أواياكيكو ما في الخاندكارا وهفكاريا جي هف هنجيا نجيكو تماما لقلكو هفر البابا رزاوكو خباط المزند كو غزمتا خاندن يبلن دا جي هاتيا كرين دا باريزا وبرد بفارزا جيكو آسويا كو برفره كدنا كوشبو هفكرنا قزان استيو أكاديمي تجي تقون خابيكو ببكرني ولداويا یداویا کوتسر مهابوری دا وزیر هلبی لگل کو کوردسیونات و رکو کندروستیک تراده کو بر نامایان کو چاندنی اردنی کنه و فکل تایا بششکی هم روویا لزانین دها کو آتاکی هایی اکادمی کرنه کا پیام نجلو کو آوا کرنه کن آونده کا بد پرسیار یه ده جی کو چاندا و اردنیان کو لزانین دهی و کو لهندری سوگی جی خاش گریه و هر دو وحاجی هر وحاجی وزیر خاندنی بلید و که هر دو آنین که تکسکیده جی که آفاکر نکنه برا که جینگه هکا پرورده هی آگه که اصلا بلنده جیش بو که خانده کارن که فکلته بششکی و بشن که بششکی جی پیدا دکه و رو لازاندنگه هیده جی دبشگره کرنه که سکتوره که تندرستیه ده که وش پیدانه ده خزمت نویجیه که بشکفتیا دخورده که و هر وحا وزیه خاندنه بلنده آوری که لازانستیا که مروان هله بی داویی که سردان خایا که فریمینه جی که مرا ترکیه ده جی که بگانیا و کمته که هفواشا سوری و تکی جیش بو که چرسا کرنه که دوزه ایزانی گهه روش بو سوریه و کوری سوری او دادواریا که به دوزه ایده بریاره که تسبیه کرنه که سال خاندنه یا که به را کاندیه ملحلمی دخویانی که دل سر که حساب خایا که لفرامک سر جی رو تیه روش رسی شمیه که حشتی دباخه جبینه را که لگر که انجومن خاندنه بلندا ترکیهات یعنی قاش کره.

دمباش گهدارم خشایی سودلال ایرو امبوره برنامایا رولا ترکیه دی سوریه ده و اجولیان امبوره ما بریا رادیو دلال او خلق اما یا ایرو وزیر خاندنی بلند اولیک بینزانستی یا سوریه جی ماروان هلیبی او سروکی انجومنا خدا نکن بلندا او ترکیه جی پروفسر کو ارول الاسوار دا کوشش شتاب خیده کو دا انقرایی کو پیاما هفکاریا دواری کو خاندنه دا بلندا اولیک بینزانستی دا کو امزا کرنه وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کو مروان الهلبی سروکن جومن خدا نخاندنه کو بلنده ترکی پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخی ده لانقارایی کو پیام هفکار یا دوار خاندنه بلنده ولی کوینان زانستی ده جی امزه کرنه و آوه یکی کو هفکار یا اکادیمیک ده و هفکار یا جی یا زانستی ولی کوینان جی ناو برا هر دوالاتیان ده خورده که وزیر مروان الهلبی دخیه نگده لسر کو پلو فردم اکسترا جی گوتیا کو دشاوتینا کشید شاورینا کو فرمی جی ده کو گش پیدانا هفکاری دناف برا زنینگه ها سوری ترکی ده جی کو هیب گردنکا اسمونان اکادیمی دی کو گش پیدانا برنامایا لیکولینا زانستی و کالاتیا کو باور پرندیا ده لگل کو برفاله کرنکا آسوین هفکاری زانستی دناف برا سازین خاندنه بلنده بله هر دو والاتیان ده هاتین قاش کره و الهلبی سپاسیا کمر عربی یا سوریا کو وزیر خاندنا کو بلندلی کنا زانستیاش بو کرولا ترکیه برو پرپر یا رسارو که کمره ترکیه رجب طایب اردوگان ده دکو پشگره کرنا کا سکتورا خاندنه بلنده کو سالین شورشی سوریه ده جی لستایه ده کو دیار کریا و بطایبتی جی بریا کو وکرنا کا شاخ هنزاننگه ها ترکیه لبا کوری سوریه کو هشتیه کو ده هنس هزاران کو خانده کارن سوری دمرجن هلی داوی رجی کو دجواری دو خاندنا خایا کو زاننگه ها ده بردوام بکن و باش درجی کو با فرسنا بردوامی کوری آوان جی کو اکادیمی بیا و الهلی بیجی تکس کریا کو اف هفکاریا کوریا کو تیکیلین کو دناف برا کو مرا عربی و سوری جی کو مرا ترکی ده جی نشانده ده کو دست نشانده که جی کو کو چرا سکرنا کالو زیا هف باش ده او کوری ها کو هفکاریا و هف هنگیا تمام لگل آلیه ترکیه به کو آوا یکی کو مافل خانده کارن و هفکاریا جی هف هنگیان جی کو تمام هم لگل کو ببرر پاپ رزا و کو خوابادن مزنده کو خزمتا خاندنه بلنده جی هاتیه گرند پاریزا و برد به پاریزا جی کو آسویا کو برفره کرنه کاش بو هف کرنه کازانستی و اکادیمی تیجی تقونه خوابه کو بیبه کرنه و لداویا لداویا کو ترمه ها بوری دا وزیر هلبی لگل کو کوردسیوناتو رکو کندروستی کتراده کو برنامه کو چاندنی ارگانیکن او فاکلتایا بششکی یا مرووی ها لزاننگه ها کو آتاکی هایی اکادیمی کرنه کا پیام نجمو کو آوا کرنه کا ناونده کا بر پرسیاریه دا جی کو چاندا و ارگانیان کو لسه زاننگه هیوا کو لهندری سوریه جی نقاش کریه و هر دو وحاجی هر وحاجی وزیر خاندنی بلی و که هر دو آنین که تکس کنه جی که آبا کرنه کنه برا که شینگه حکا پرورده هی آگه که اصلا بلنده جی جبو که خانده کارن که فکرده بششکی و بشن که بششکی جی پیداده که و رو لازاندنگه هیده جی دبشگره کرنه که سکتوره که تندرستیه ده که وگش پیدانه ده خزمت نویجیه که بشکت دیا دخورده که و هر وحا وزیه خاندنه بلنده اولی کلی نزانستیه که مروان هلی بی داویی کو سردان خایا کو فریمی ده جی کو مرا ترکی ده جی کو بگانیا و کمتی که هف باشا سوری و تکی جیش بو کو چرا سکرنه که دوزه ایزانی که هیروش بو سوریه و کوری سوری او دادوالیا کو به دوزه ایده بریاره کو تسبیه کرنه که سال خانتنی یا کو به را کاندیه و الهلبی دخویانی که دل سر کو حساب خایا کو لفرامک سر جی بو تیه روش اسی شمیه کو حشتی دباخه جبینه ده کو لگر کو انجومن خاندنا بلندا ترکی هاتیه نقاش کره

تخت نشخونا بکا برس بین رونت رشای بگا جار دشبین سپیت رش قاغذ دکان بی سادر قاغذ سمرقندی سیرانه همی گرگر دکتنه بیان اصبر بخورا نیسانه دکتا سرقتی بی

بردشت دوگوت وی جنامه کو پیغمبری هاتیه جه ازمانی جکو خودیه که گواره ورگرتیه جی لگوری نامه اویه که خودیه ازیمانی که همجی که خودانیه که لوالاتیه مزبوطمیه که ایرانیه ده هاته پیروز کرد و دو خودیه که تو پرانتیه ده هاتیه بجه کرد زردشت او جی که بو که خودیه گوره که اهم بردیه به ناف کریه اول گوری رامان و باورین اولی زردشتی کو زمین و زمان کو همی کو هی بارانیان کو گیوانیان جا اونک یوانیان جی کو دناف برا واندنه اونه به افان جی کو اموزیت جی هاتیا افراندین اوی همی جی کو فرشتیا کو ملیکیان جی چیا کو چرخایا اوین چیوین کو جی بدخازیا کو مینا جی وان جی کو دو او پوالیان دا کفنده بری زردشتی دا جه هبو و افراندن ها دیسا جی لگوری کو باورنمه یا زردشتیان هیزم بر خودانا کو جی تشاییا کو گیانی جی کو سپتان دیاتنی بناف کرنا و بچوکاونا کو جی بچوکاونا کو پیش بچونکا کو هرمی جی دی به هیزان کو جی گیانیان کو بدا خاصرا دیکه لی بله زردشت مسکینی دا که باورنماندان او داشی که زمانیان او که قبط گرگا که دواری داشی او دا خاصین خودیین که یک دایا تشییم گیانیین که چه خاصیا لزر که گوین لی بلی جی بی آلی کاریا در سوزی مروویا هیزین که چر خوازیا دا دواری که اونا گوین انگو جی جی مرووان جی دخستین کولی که لکا خودیا خا گو داشیا گیانیین که چر خاصا جی بسکینین و افچواتیه جی که دواره که سنجاین ده لده جی هفن و بینگهینا باورنمایا اولیا زردشی که بو و پشتراجی بو که بینگهینا که گشتی و جی همی اولین که یکین یکال اولاده جی دو که زردشیان ده جی هاتیه رمان و چواتیه به دری جی نادن جی و به که تشهین گیانی این کنون جی جی هیلانو به جی او جه چیا آریا جی که دلمانتیا ده وکی که خمنا و پرانه.

هاتن گهرتن پاشه جی جره دمه کنه زیکا خودیه زردشت که اماراتیای کتا که لباشی هری او لکا هری ملکتا که او هر وحاجی که نافچه گاجه به نافه که هاتیه ناف گیره او که نشاندنا که سرکشه بیدا خواسته که جی انگارا که میانم جی هاتیه کترون گیره او جی قدراوی جی هاتیه شکانده او بونه جی نومه یا که بیدا خواسته لی جبو که کجی کرده این که افجی پی بچونه که هرده میدناف برا چرخازیه او بردوامیاده جی ببینه که انگرمانیه دو اول این کجی چپالیده پرستیه اولی بلی وان جی اولان جی جی که گیان واریان ده بردخواستنه که هرده میجی که من اون ارام دیا جی ده افراندنه خودی این که بگ دهات او دا چونه جی که بی بچونه که هر دمه ده جی به وین و افراندیه خودیه ین که هرند را او به ویره جی ده با و افتشه یا جی گیانیا زردشتیه یا که بیده خازه انگارا لی با جی اولین که ده خواستنه که جی فرتشه یا بیده خازیه او که خانین ایباسیه هاتیه بناف گره.

اولفر ام گشن دوی خلک ما یایرو کو اجولیا نورابو بریا رادیو دلال گالکس باس شبوگه هتر کرناوا و هرتم هنده کیفو خاشیده بمینن.

مزخانه نتوی اهل بی مزخانه نتوی اهل بی وکی کو خانی ناری ها کو سرکه یا دیروکا کو با کوری سوریه و روش لدانی زیکا کف نارجی دیدی ته او رو لاوی تیجوی کو تنه نکوم کرنه کاتشتین کو شون آوری یا بلکی جی او جی کو بلگه یکا میماری و اکادیمیکا ایکو شاهیده لسر چون هاتنا کو شون آوریه جی یان جی کو جواکی امرووی یان کو یکمین دیدی ته چاندین کو چاندین ایکو نویساندنا کو پیش اسازیه دیکه او دا مزراندنا او آواهیا میماری دست پیکا یکمین کم کرنه که ملکن که موزخانه این که دو ساله هزر نسید سویه کانده جی لقصره که احمدی یا که جی کفنار لطاخه الکو جلو ماهاتی یا که دست بگره و با آرمانش جی که رزگر کرنه که دیتنه شون آواریان کن با کوری سوری جی زیده بونه آواهیا نها اجبر که تنگایی جیه دو که میماریان سربیا که این که به ناوه که زرده با کجه که آواهیا نها جی که تی دیتنه که نوشهنا او کوسی ورندنا کو ده سال 1966 جی لسر کو غاده کا برفره جی کو لکولانا کو بارونه کو لباوه یکی فرمی جی هاتی آوا کرین و درگه هاتی بیتی اینا کو آوا هیان کو به درگه ها کو نفداره ای کو جیه کو ده تلوه کو با کوری روش هلاتا سوریه ست سال کو نهان جی بریزایی نهات بو بگ هستین دیناسین جی ده سری ویده جی کو وندانا کو خودیه هداده او که خودوانده یا که جی تیپه هیا کول سر که جستن که آلاجی یا خوله یا لکو لبازالتیه رشکو هاتیه چه گره آخی زینه یین که شون آورین هری که بر بچاف عرفیشا که علابیه که یا مخایا کومکا جه هزار توپولین هری که به خیزا میخیا که به کزمانی آبالیا هاتیه نیسانده افتا پلجی بحثا آبوری و سیاسی وی جهی جی که ده هزار چار خایا که سیمین بریزاینی ده دیکه

پیکار خودی بارانه کاش پیکار کمزنا جب زوالتی کل هر ماین کادرای لدیده هون راحت تو آرامی و کوپش نیاجی حاتی نشانده و جدرا دیواریان کوتیل لحمارا ماجیکو ونه دیواری رنگینا و کوپی هم با یک کوپا دیگره سردامک آشوریان کنوجن و دیمنا کو نچاری و ججنین کوپا دیشاهی نشانده ده و کوما جوهری جی زیر و زیرن کو زیرین پادشاهی کو لگورین کشوناواری جهرنگی آده کو حاتی دیده و دیروگاوان جفتی کره کو هزار چار خال دویه مینده و یکی میجی آبوری زاینده جی نرخاندنا چاندی و لیکولینا و موزه خانه یا هلی بی نه تنی نوونده که که بلکشه بلکشاندنه که گشتیاریه و بلکی او جیش بو که زنیارین شوناواره و دور کناسان جی وکی چافکانیه که جیهانه دیدیتن او جیش برکو دیدنه که بینگهینه ایکو حوزه چمی فوراته داشتین که باکوری دهوینه یین که دست بیکانی فساندنه دی رو کامرو واهیه و چی بونه یکی میره خستنه پادشه بازارن ارگانیزه ده جهان ده جیبل گده که.

رحان ایشن گل چاو سوزان کن یا گجه چمی ترشه تفکل دانیم بریه ترشه و قیتان تاقم هستن گو بری تفنان شب دال صورت تصورن خال کنی دوسی راموسانیم پور تفنان پور زلی خواهی می نکونه زردمیر پاشای می دی وگرت کنی چای شنگال لدشت حران جیه وردن یالی که خوب

رحان ایشن گلی چه او سوزان کنیا کچه چمی ترشه تب کل دانیم بریه ترشه و قیتان تاقم از اونگو بری تفنان شب دالی صورت تصورن خالکنی دوسی راموسانیم پوری تفنان پوری زلی خواهی مینا کونه زرده میر پاشای میدی وگر تکولی چای شنگالی لدشت حرانه جیه وردن یالی که خوبر دابو گلی مو خانیم

او دو بهر وسیده فقی تیران بانگ لآوه خوشیاین دهرکی دکر او وی وکیجی مرووکی اوین دارو او میولا دبینا و او روشا و خاجی کو روشکا و آوه دمینا کو جهر دو جبرکو روستاندنا به ویری یکی دنه و جبرکو اوینا او دردان کور

Danbaş gahdarıma xaşavi sudelal. İro ambora bernamaya rola Türkiye de Suriye'de. Ve Juliana Borama. Briya Radio Delal. خلق ما يقيرو وزير خاندني بلند أوليك بنزان السياسة سوريا جماروان هلبي وسروكي أنجومنا خدا نكون بلندا وتركيا جي بروفوسيركو أرول الأصبار دا كوش الشتابة خيداكو لأنقرا يكو بياما هفكاريا دواريكو خاندنا دا بلندا أوليك بنزان السيداكو إمزاكرنا وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کو مروان الهلبی سروکن جومن خدا نخاندنه کو بلنداتر که پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخی ده لانقرایی کو پیام هفکار یا دواری خاندنه بلند ولی کوینان زانستی ده جی امزا کرنه و اوه یکی کو هفکار یا اکادیمیک ده و هفکار یا جی یا زانستی ولی کوینان جی نو برا هر دوالاتیان ده خوردکه وزیر مروان الهلبی دخیه نگده لسر که پلو فرم اکسترا جیگوتیه که دشاو دینه کشی دشاو دینه که فرمی جیده که گش پیدانه هفکاری دناف برا زنینگه ها سوری ترکی ده جی که لیب گردنه که ازمونان اکادیمی دی که گش پیدانه برنامه لیکوری نزانستی و کلاتیا که باور پرندیه ده لگل که برفاله کرنه که آسیون هفکاری زانستی دناف برا زازین خاندونه بلنده و لهر دو والاتیان ده هاتین قاش کره الهلبی سپاسی کمر عربی یا سوریا که وزیر خاندنه که بلند لکن زانستیاج بو کرولا ترکیه بر و پره پر یا سارو که کمر ترکیه رجب طیب اردوگان ده دکو پشگر کرنه که سکتور خاندنه بلنده که سالین شورش سوریه ده جی لسته ده که دیار کریه و به طیبتی جی بریا که فکرنه که شاخ زانینگه ها ترکیه لبا کور سوریه که هشتیه که ده هنس هزاران که خانده کارن سوری دمرجن هری داوی رجی که دجواری دو خاندنه خایا که زانینگه ها ده بردوام بکن و باش درجی که با فرسنا بردوامی ها کوری یاوان جی که اکادیمی بیه و الهره بیجی تکس کریه که اف هفکاری ها کوری ها که تکیلین که دناف برا کومره عربی و سوری جی کومره ترکی ده جی نشانده ده که دست نشانده که جی که که چرا سکرنا که آلوزه یا هف باشده و کوری ها که هفکاری ها و هف هنگی ها تمام لگل آلیه ترکیه به که آوا یکی که مافل خانده کارن و هفکاری ها جی هف هنگی ها جی که تمام لگل که ببرر پاپ رزا و که خوابات مزنده

خدمتاخان دنی بلنده جهاتیا کرند پاریزا و بل بل پاریزا جی کو آسویا کو بل فره کرنه کاش بو هف کرنه کازانستی و اکادیمی تجی دقونه خوابه کو بیوه کرنه و لداویا کو تر مها بوری دا وزیر حلبی لگل کو کوردسیونات و رکو کندروستی کتراده کو برنامه این کو چاندنی اردنی کنه و فکل زیا بششکی هم رویا لزانینده ها کو آتاکیایی اکادیمی کرنه کا پیام نشلو کو آبا کرنه کن آبنده کا بر پرسیاریه ده جی کو چاندا و ارگانیان کو لزانینده هیوا کو لهندری سویه جی نقاش کریه و هر دو هاجی هر و هاجی وزیر خاندنی بلیم او که هر دوانی این کوتی کس کنه جی که آبا کرنه کنه برا کنشین که حکا پرورده هی آگه کن اصلا بلنده جیش بو که خانده کارن که فکر زی بششکی و بشن که بششکی جی پیدا ده که و رو لازان دنگه هیده جی دبش گره کرنه که سکتوره که تن درستیه ده که وش پیدا نده خزمت نوی جی که بشکت دیا دخورده که و هر وحا وزیه خانده نی بلنده اولی کل نزانستیه که مروان هنه بی داویه که سردان خواهیه که فریمینه جی که مرا ترکیه ده جی که بگانیه و کمتیه که هفوانشا سوری و ترکی جیش بو که چرسه کرنه که دوزه ایزانی گهه روش بو سوریه و کوری سوریه او دادواریه که به دوزه ایده بریاره که تسبیه کرنه که ساله خانتنیه که به را کانتیه و الهلبی دخویانی که دلیسر که حسابه خواهیه که پرامک سر جی رو تیه روش رسی شمیه که حشتی دباخه جبینه ده که لگر که انجومن خاندنا بلندا ترکی هاتیه نقاش کره.

0: لشور عزمانكي في كيف هلا بس بهي بني بعمري غزالي وبسوتا كوي جان دافي جمش بدني هم نتش روكا حوتكي حفسرية ليلي پورکوری جبنی عرده دنگی چفیکاتی. جدنگی خوشینا بایت ونگی و بدنگی ابتکال درگوشی. دنگی من نت چه افدا،
1: نت چه خودی.

مزخانه نتویا هلبه مزخانه نتویا هلبه وکیکو خانی ناری ها کو سرکه یادی رو که کو با کوری سوریه و روش لدانی زیکا کف نارجی دیدیته او رو لاوه تیجوی که تنه نکوم کرنه که تشتین کشون آوریا بلکی جی او جی که بلگه یکا میماری و اکادیمیکا ایکو شاهده لسر چون هاتنا کشون آوریه جی یان جی که جواکی امرووی یان که یکمین دیدیته چاندین که چاندین ایکو نویساندنا که پیش اصازیه دیکه او دمزراندنا و آواهیا میماری دست پیکا یکمین کم کرنه که ملکن که موزخانه این که دو ساله هزر نسید سویه کانده جی لقص را که احمدی یا که جی کفنار را لطاخه الکو جلو ماهاتی یا که دست بگرین و با آرمان شجی که رزگر کرنه که دیتنا شون آواریان کن با کوری سوری جی زیده بونم آواهیا نها اجبر که تنگایی یا جیه دو که میماریان سربیا که این که به ناوی که زرده با کجه که آواهیا نها جی که تدید نگه نوشهنا او کوسی ورندنا که ده سال 1966 جی لسر که غاده که برفره جی که لکولانا که بارونه که لباوه یکی فرمی جی هاتی آوا کرین و درگه هاتی بیتی اینا که آواهیان که به درگه ها که نفداره ای که جیه که ده تلبه که با کوری روش هلاتا سوریه ست سال که نها جی بریزایی نهات بو بگ هستین دیناسین جی دستری ویده جی که وندانا که خودیه هداده او که خودوانده یا که جی تیپه هیا کول سر که جستین که آلاجی یا خوله یا لکو لبازالتیه رشکو هاتیا چی کره آخی زینه یین که شون آورین هری که بر بچاف عرفیشا که علابیا که یا مخایا که مکا جه هزار توپولین هری که به خیزامی خیا که به کزمانی آبالیا هاتیه نیسانده افتا پلجی بحثا آبوری و سیاسی وی جهی جی که ده هزار چار خایا که سیمین بریزاینی ده دیکه

پیکار خودیه بارانه کنش پیکار کمزنا جب زوالتی کل هر ماین کادرای لدی دیده هون راحت تو آرامی و کوپشانیاجی هاتی نشانده و جدرا دیواریان کوتیل لحمارا ماجیکو وینه دیواریا رنگینا و کوپی هم با یکو و دیگره سردامکا آشوریان کنوجن و دیمنا کو نچاریا و ججنین کو پادشاهی نشانده ده و کو ما جوهری جی زیر و زیرن کو زیرین پادشاهی کو لگورین کو شناواری جهرنگی آده کو هاتی دیده و دیرو گوان جی و دیگره کو هزار چار خال دویه مینده و یکی مینجی آبوری زاینده جی نرخاندنا چاندی و لیکولینا و موزه خانه یا هلی بی نه تنی نوونده که که بلکشه بلکشاندنا که گشتیاریه و بلکی او جیش بو که زنیارین شناواره و دور کناسان جی وکی چافکانیه که جیهانه دیدیتن او جیش برکو دیدی نکو بینگهینه ایکو حوزه چمی فوراته داشتین که باکوری دهوینه یین که دست بیکانی فساندنا دی رو کامرو باهیه و چی بونا یک میره خستنا پادشاهی باجارن ارگانیزه ده جهان ده جی بلگه دیگه.

دمج قهدر ما خشوي السودلال ويرو أمبورا برنامايا رولا تركي دي سوريا دا وأجوليانو بوراما بريا راديو دلال خلق ما يأيرو وزير خاندني بلند أوليك بنزان السياة سوريا جماروان هلبي وصروكي أنجومنا خدا نكون بلندا وتركيا جي بروفوسيركو أرول الأصبار دا كوشش طابا خيداكو لأنقرايي كو بياما هفكارياد واريكو خاندنا دا بلندا أوليك بنزان السيداكو إمزاكرنا وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کومروان الهلبی سرو کنجومن خدان خاندنه کو بلنده ترکی پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخی ده لانقرایی کو پیام هفکار یا دواری خاندنه بلنده ولی کوینان زانستی ده جی امزه کرنا و آوه یکی کو هفکار یا اکادیمیک ده و هفکار یا جی یا زانستی ولی کوینان جی ناو برا هر دوالاتیان ده خورده که وزیر مروان الهلبی دخیه نگده لسر کو پلو فردم اکسترا جی گوتیا کو دشاو دینا کشی دشاورینا کو فرمی جی ده کو گش پیدانا هفکاری دناف برا زانینگه ها سوری ترکی ده جی کو پیب گردنکا اسمونان اکادیمی دی کو گش پیدانا برنامایا لیکولینا زانستی و کالاتیا کو باور پرندیا ده لگل کو برفا لحکرنکا آسوین هفکاری زانستی دناف برا سازین خاندنی بلنده بلهر دو والاتیان ده هاتی نقاش کره و الهلبی سپاسیا کومر عربی یا سوریا که وزیر خاندنا که بلندو لکینا زانستیا جبو کرولا ترکیه برو پره پر یارو سارو که کومر ترکی رجب طایب اردوگان ده دکو پشگره کرنا که سکتورا خاندنه بلنده که سالین شورشی سوریه ده جیلیسته یه ده که دیار دکریه و بطایبتی جی بریا که وکرنا که شاخین زانینگه ها ترکی لبا کوری سوریه که هشتیه که ده هنس هزاران که خانده کارن سوری ده مرجن هری داوی را جی که دجواری دو خاندنا خایا که زانینگه ها ده بردوام بکن و باش در جی که با فرسنا بردوامی ها کوری یاوان جی که اکادیمی بیه و الهلی بیجی تکس کریه که اف هفکار یا کوری یا که تیکیلین که دناف برا کومر عربی و سوری جی کومر ترکی ده جی نشانده ده که دست نشانده که جی که چرا سکرنا گالوزه یا هف باش ده و کوری ها که هفکار یا و هفهنگی ها تمام لگل آلیه ترکیه به که آوه یکی که مافر خانده کارن و هفکاری هجی هفهنگی ها جید که تمام هم لگل که ببرا پاپ رزا و که خوابادن مزنده که غزمتا خاندنه بلنده جی هاتیه گرند پاریزه و برد به پاریزه جی که آسویا که برفره کرنه کاش بو هفکرنه کازانستی و اکادیمی که جید قونه خوابه که بیوه کرنه و لداویا لداویا که تر مها بوری دا وزیر هلبی لگل که کوردسیوناتو رکو کندروستی کتره کو برنامه این که چاندنی اردنیگن او فکلتا یا بششکی یا مرووی ها لزانینگه ها کو آتاکی هایی اکادمی کرنه که پیامه نجلو کو آوا کرنه که ناونده که برپرسیاریه ده جی کو چاندا و ارگانیان کو لسر زانینگه هیوه کو لهندری سوریه جی نقاش کریه و هر دو هاجی هر و هاجی وزیر خاندنه بلید و که هر دو آلین که تکس کنه جی که آفا کرنه کنه برا که جنگه حکا پرورده هی آگه که اصلا بلنده جیش بو که خانده کارن که فکلته بششکی و بشن که بششکی جی پیدا ده که و رو لازان دنگه هیده جی ده بشکره کرنه که سکتوره که تن درستیه ده که وش پیدانه ده خزمت نویجی که بشکفتیا ده خورده که و هر وحا وزیه خاندنه بلنده اولی که لازان استیه که مروان هلبی داویه که سردان خواهیه که فریمینه جی که مرا ترکیه ده جی که بگانیه و کمتیه که هف باشا سوری و ترکی جیش بو که چرسه کرنه که دوزه این زانینگه هیه روش بو سوریه و کوری سوریه او دادواریه که به دوزه ایده بریاره که تسبیه کرنه که سال خانکنه یه که به را کاندیه و الهلبی دخویه نگه ده لسر که حسابه خواهیه که لفرامک سر جی رو تیه روش رسی شمیه که حشتی دباخه جبینه ده که لگر که انجومن خاندنه بلنده ترکیه هاتیه نقاش کره

在意，为了乌斯坦的那被别人的房子，马图是个埃宾达里耶克提，马图是埃宾达里耶克提，是个的米乌贝的沃耶克，是布克图的巴斯蒂，是哈尼拉的蒂，多拉乌库布罗里的里西。دهلا او دوبولی دلیسی دنگی خاره نالی دخی دنگی خاره نالی دخی گل او تجبو کو خودی ادمالی انجبو اوینه کاکول گرانی صد حیف و صد خباتین تا همه بو کو هدرایا داری انجبو تا اجبو کو چی های سبابا کو ازمینات ما سبابا کو ازمینات ما جه اوینی را برین دارم و مومولی را ما جه اوینا را برین دارم و مومولا ما شاورو روشو ازنا فلزم مینا تجی از دچم و دنالم از فقی تیرانم عاشق گلو بلبلانم از فقی تیرانم عاشق گلانو و بلبلانم دردی من جی از نزانم لی وکی تا از جی ریواما ای آف و آف جکانیاتی جسرچیایی رادی بی دیاریا کو جی دریجا و دورا ریاتا جی دریج و دورا جهی کو چیایی نناسا چیه یای کو بیانی دلبرا کفره او داران دشوی خلاصیات جی لکویا داویاوی مشی جی کی جانا داویاوی مشی کی جانا دماتو دکی جی دروای وانداد بی دناف پلانده ناشپینی شوپکه ده جهه تا ناتزانه ورن ام لحف برن مینا هفالو دوستا اجبر کوچی ام هر دوچی ریواتیم و جهانه اجبر کوچی ام هر دوچی ریواین و جهانه دوباره هل بسته دمم.

ناوی خلک ما یایرو که اجولی انا بوره بو بریاراتی و دلار گلی کس باز شبو که هتر کرناوا و ام هی بینا بندو ما بن هیا خلک کتن او هل بستکی جن و هل بست

مردم روز بنو روزت مرنو دمو دورانو هن ینو هن سونو اوندر چشتنینو پینیه ده هردو شاو.

0: زردشت دوکوت وی جنامایا کپی خمبری هاتیه جه ازمانی جه که خودیه که گوارا ورگرتیه جه لگوری نامایا ویا که خودیه ازیمانی که همجی که خودانیا که که لوالاتیه مزبوطامیایی که ایرانی ده هاته پیروز کرد و دو خودیه که تو پرانتیا ده هاتیه بجه کرد زردشت او جی که بو که خودیه گورا که اهم برادیه به ناف کریه اولگوری رامان و باورین اولی زردشتی کو زمین و زمانین کو همی کو هی بارانیان کو گیوانیان جا اونک یوانیان جی کو دناف برا واندنه اونه به افان جی کو اموزیت جی هاتیا افراندین اوی همی جی کو فرشتیا کو ملیکیان جی چیا کو چرخایا اوین چیوین کو جی بدخازیا کو مینا جی وان جی کو دو اپو والیان دا کفنده بری زردشتی ده جه هبو و افراندن ها دی ساجی لگوری که که باورنمه یا زردشتیان هیزم به خودانا که جی تشهیه که گیانی جی که سپتاندی آتنی به ناف کرنه و به چوکاوونا که جی به چوکاوونا که پیج و چونکا که هرمی جی ده به هیزان که جی گیانین که به ده خازره دیکه
1: لی بله زردشت مسکینی دا که باورنماندان او دا جی که زمانیان او که قبط کرکا که دواری دا جی او دا خازین خودیین که یک دیا تشهیم گیانیین که چه خازیا لزر که کبین لی بلی جی بی آلی کاریا در سوزی مروفی

هیزین کو چر خوازیاده دواره کو نا کهوین آنگو جیجم رووانجی دخسته. کولی کهیل که خودی آخا گو دشه یا گیانی یین کو چر خوازاجی بسکنه. و اف چواتی آجی که دواره کو سنجین ده لدی جی هفن. و بینگهینا باورنمایا اولیا زردشی که بو او پشتراجی بو که بینگهینا که گشتی او جه همی اولین که یکین یکا لأولادا جی لدو که زردشیان ده جی هاتیا رمان او چواتیا به دری جینا دن جی او بکو تشهین گیانی یین کنون جی جه ایلانو بجی او جه چیا آریا جی که دلمانتیا ده وکی که خمنا او پرانه.

اولفر ام گشن دوی خلک ما یایرو که اجول یانا وربم بریا رادیو دلال و گلک سپاس شبوک هتر کرناما و هرتم هنده کفو خاشیده بمینن.

دان باش قهداري ما خشاوي سودة لال ويرو أمبورة برنامايا رولا تركي دي سوريا دا وأجوليانا بورما بريا راديو دلال خلق ما يأيرو وزير خاندني بلند أوليك بنزانستيا سوريا جماروان هلبي وسروكي أنجومنا خدا نكون بلندا وتركيا جي بروفسيركو أرول الأصبار دا كوش الشتابة خيداكو لأنقرا يكو بياما هفكاريا دواريكو خاندنا دا بلندا أوليك بنزانستي داكو إمزاكرنا وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کومروان الهلبی سروکن جومن خدان خاندنه کو بلنداتر که پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخی ده لانقرایی کو پیام هفکار یا دوار خاندنه بلند ولی کوینان زانستی ده جی امزه کرنه و اوه یکی کو هفکار یا اکادیمیک ده و هفکار یا جی یا زانستی ولی کوینان جی نو برا هر دوالاتیان ده خورده که وزیر مروان الهلبی دخویا نگه ده لسر که پلو فرم اکسترا جی گوتیا که دشاو دینا کشی دشاورینا که فرمی جی ده که گش پیدانا هفکاری دناف برا زنینگه ها سوری ترکی ده جی که دیب گردنکا ازمونان اکادیمی دی که گش پیدانا برنامایا لیکورینا زانستی و کالاتیا که باور برندیا ده لگل که برفاله کرنکا آسوین هفکاری زانستی دناف برا سازین خاندونه بلنده بله هر دو والاتیان ده هاتین قاش کره و الهلبی سپاسی کومر عربی یا سوریا که وزیر خاندنه که بلند لکنه زانستیاج بو کرولا ترکیه برو پرپر یا رساروف کومر ترکی رجبای باردوگان ده دکو پشگره کرنه که سکتور خاندنه بلنده که سالین شورش سوریه ده جی لستایه ده که دیار کریه و بطای بدی جی بدیا که فکرنه که شاخ هنزاننگه ها ترکی لبا کور سوریه که هشتیه که ده هنس هزاران که خانده کارن سوری دمرجن هری داوی را جی که دجواری دو خاندنا خایا که زانینگه ها ده بردوام بکن و باش در جی که با فرسنا بردوامی ها کوری آوان جی که اکادیمی بیه و الهره بیجی تکس کریه که اف هفکاریا کوری ها که تکیلین که دناغ برا کومر عربی و سوری جی کومر ترکی ده جی نشانده ده که دست نشانده که جی که که چرا سکرنا که آلوزه یا هف باش ده او کوری ها که هفکاریا هفنگیا تمام لگلالیه ترکیه به که اوه یکی که مافر خانده کارن و هفکاریه جی هفنگیان جی که تمام هم لگل که ببرر پاپ رزا و که خوابادن مزنده که خزمتا خاندنه بلنده جی هاتیه گرند پاریزه و برد به پاریزه جی که آسویا که برفره کرنه کاش بو هفکرنه کازانستی و اکادیمی که جی دقونه خوابه که بیبه کرنه و لداویا لداویا که تر مهابوری دا وزیر هلبی لگل که کوردسیونات و رکو کندروستی که تراده که برنامه این که چاندنی ارگانی کنه و فکلتایا بششکی هم روویا لزانینگه ها که آتاکی هایی اکادمی کرنه که پیام نشنو که آوا کرنه که نابنده که برپرسیاریه ده جی که چاندا و ارگانیان که لزانینگه هیوه که لهندری سویه جی نیخاش کریه و هر دو وحاجی هر وحاجی وزیر خاندنی بلید و که هر دوانی که تکس کنه جی که آفا کرنه کنه برا که جنگه حقا پرورده هی آگه که اصلا بلنده جیش بو که خانده کاره که فکلته بششکی و بشن که بششکی جی پیدا ده که و رو لازان دنگه هیده جی دبش گره کرنه که سکتوره که تن درستیه ده که وش پیدانه ده خزمت نوی جیه که بشکت دیا دخورده که و هر وحا وزیه خانده نی بلنده اولی که نزانستیه که مروان هنه بی داویه که سردان خواهیه که فریمینه جی که مرا ترکیه ده جی که بگانیه و کمته که هفواشا سوری و ترکی جیش بو که چرسه کرنه که دوزه نیزانی که هیروز بو سوریه و کوری سوریه او دادواریه که به دوزه ایده بریاره که دست بکرنه که سال خانده یه که به را کاندیه و الهلبی دخویانه که دلی سر که

اصفهان فقيه تيران كو اوصل 1590 ده جداي كبير اوصل 1660 جيانا خرج دستايا او چو يسر دولوانيا خا يكش مزن تيرين هل بصفانين كلاسيكي انكو ادبتيا كورديا او وكيكو بيشنكيا كو هل بستا كو ابيكيا او تفلسفايا او اوليا سردما زيرينا او ادبتيا دا كورديا و تناسكرين كو آقاهيا انكساوي ناويوي يارستين محمد مكسيا اولي ناواويجي فقه تيرانا تيوتايا فقه چوكان ديرو قجرائيك بونا اومينانجي دبيرين كو مرناويجي سال 1519 تجدائيك بيا و سال 1666 چويا سرد لوفاني اخا و جهجدائيك بونا ومرناوي ناوچايا مكسي لپارزگهای وینایی اونیویسکارا هلبسته گرمانجینا و جیان و پرورده یاوی مزنبون آخا مزنبون خاندنا هلبستوان فقی تیران لنفچه مکسیکو دمال بطکا ناسکری و خانده دجدائی کبیه اوی دکو مدرسه اندبستان اسلامی کف نشوپی دشی درسین جو وینایین دینی اوکو فقهیا خاندنی اجبر ویاکی جی کو جیرهاتیا گوتین فقی تیران آنگو جی خانده کارکی زانستیه و تایا لی ناواوی او لی ناواجی جهل بستی و بر همینوی یه ناس کری و اخافتنا بچو کران رجی تی گوتی کو او جی بناوی اجبر کو حس کرنکا خا یا کو جی خوزایره و اخافتنی آخه یین کو فلسفه یه و پناسیین یین کو بچوک آوه بویا رجی هل بجارتیه و پیوندین وی یک ملای جزیری ویش سردمین هل بستین او کو سلوفه یا مزن ملای جزیری کریا و به هف رجی جویانا و هل بستین کو جی گهرنادانا کو جین جی اویا کو جی نزگرتنا کام مزن و ادبتیا دیده جی کو نام براوانده نیشانده ده

taybetmen diyen helbestin wi. Gerdana adına verako tav Sofia u khuzayı deji. Helbestin wi khudiye ko kurahiya girelmaya. O eji sürüşteye çoku çamu çiyayı kirna. Musambulin le gerina le evina khudiye u rastiye. U rive beria ko reberia helbesti wi. و اباکیا کو گالری ویجی هلبستین خاکی به زمان کردی کو زلال اونی زیکا برا کو جی را بازا کو بلگو ی دجی او جی کو شی وازا بلگو ی او اخافتنا کا جی هاتیا ناس کرین مینا هلبستاوی یا کو ری بازا جی اون افتار جی کو تی دی گتن چما کو زیرا دا اخافا و بر همین او دستین وی ین هری کو ناف دار شاخا شانی که سنانا چیروکن هلبستینی که صوفین لسر که اوینی او بگ هستنا گرانی او که زنبو فرشتنه که و دستانه که هلبستی که جی فلکلور و بیراوی جی گلیریا هاتی اگرده او که لها دیدموی جی که که لدومان جی یک جی که یکمینه دستین دیروکین که بر خدانا که لها دومی بلگیا کریا او هیکای آوی جی هلبستانی فلسفه یا کوتی جتی پرسیار یا دسر سراحفک یا اتفگراوی دجی جیهانی دکه.

تام باش گهدار ما خوشو استود لال ایرو اما ورا برنامه‌ای هنگالی سر افرینه چه زانن اجلیانو بارما بریا رادیو دلال او خلک ما یا ایرو لسر اولی زردشتیان یا جی ایزیدیان ورم به هبره ناسو کن

ایریدی دست بیکی اگر ام کود شیرو که که پیخمبری او شادی ها که خودیه او که باورنمی ها آلی یا کوری به بانگا که کرنگلنا که بشو بینن که که که بینن گهینا آلین که که بین این که لروش هلاتانا بین پیدا بونه او وکولین شو آلین که پیک پرستیه که دگره کوری راریه که خودی نیسا یا که داویا اسلامی ده و ام ببینه که باوندی این پی که خورده که جی دو کنان برا که وان جی نا برا وان هم یانده که دیره دکا مارا که برا ارینی که کانی باجه جی که جی او جی جی که زنجی رکا که پی بکره دایی جی رامانا که بد سفر جی باوریا که روا سامانی نیزی که هبه آنگو امکانم بین ترسا بیشن که هر که اوله که جوان جی که طیبات که جی یه که خود امروز پلانا خواهی دانه سر که اوه باوریه اولی به جی جی خواه لیسر که بینگه هینوان جی را بونه او آبا بونه او به دمین که جی که هف که جی اوله کانو جوان جی که جی اسمین که داد کتیا جی یان جی پیدا بیه او باوریه او که بینگه هینو او جی اوله نو یا لگوری که آستین که پشت چونه دوی جی جواکه او شرستانی ها جی که دماغا دهات نوجا کرین او به شیوهیانو دهات دارشتین اویل بری رونی آوان جی که گهردنه که که روا سامانی و لگو جی گلی گونی رو او سردمین که جی هر اوله که دیده جی که پیدا بونه او به سر که اولار یا برده که زی دویه او دوی به وجوهی ده جی که سردش جی که ده ست سال هفتان دوی بری زایی نیده جی لحره مای میدیایی که جی انلاهی جو ایرانی جی در حالنا رامانو یکی تیا خودی آنیا میدانه او گو تیا که جی خودیه پیک یکن او هف باره جی که گرک اوشی به تینه جی که پیروز بارستن کرنه.

زرگش چی دکوت؟ وینا ما کپی خم بره خاجه اسیمانیه جه خودیه گوره او کورگتیه لگوری ناما یا خاجه خودیه اکو جی اسیمانی جی همی خدا نا کو جی لولاتیان مزبو سامیه یه جو ایرانی جی دهات پیروز کرن دو خودیه که کو تک مکتیه که حاصیه بجه کرن زرگش جی او جی خودیه گوره که احمد هزه بناف کریه الگور آمان و باوری اولی زردش تای زمان جی اسمانی کلی همان هم بریاکو جوانیا نگورانه که دناف براوان ده جی نبناوی بیناکو او حاطی نکو آفراندین اوی همی جی کو فرشتی آمالی اگه که چه کو چه خاصا چیه او برده خاصا جی کو شروازه هینجی جوان جی اولا اول باوریا که بین این کو بری زردش ده جی چی ویه افران دنجی ایسا جی لگوری باوری زردش جو هیزین کو بیدا خاص او کو تشین گیانی جی سیبانتن جی کو دی بناف کرین او پیوه چون اگا کو هم دمی ایده جی کو هر دمی به هیزین گرانی ایگی کو بیدا خاص ردی که زردش او کو هیزین کو بیدا خاصا او کو بی تشین اگا گیانی او بنافی کو انگر من گیانا جی نومانده دیا کو دلامانتیا انگرمانی جی و پشکره کرن اکاوی جی تینه چر او کنه رمدن اکا دنات افراندانیه خودیه ده یکی بکتی و چر خدجی ده پردانیه خوشی که حال دکه